Ni nambakengo e pagador tiki dan sole utaki ni selka burgo na TMC 92.3 FM na TMC e pagador tiki orki na nambaki ni bango sama yang bakili misa buluti kena kena toya buna an selka kamburgo na TMC e bango bina wale bu ena buku ni yau mai tiki ni programungo ena buku ni bida nambaki sawati yau mai toya utaki dan programungo ena buku ni TMC kono bina wale bu ni mai dua talanga na ken mai da utal ngana buku ni amba kilim sa bulu ni ken mai da ba tu mi ken dan golden jubilee na buku ni selkan bro tu mc na baga dorti ken songole bu na tawo ni ngango ben reba nga mai dor minute nga mai na bu no bo rot ken ngo na baga dorki na na ken sole bu na sing bo roi sar ngango au bon bina ba le bu ni umbo bulang to kaital tunga bulang sureti na buku ni ni kada sole buta kina bagi lima sahul ka mata tak kita kina saya orang ni masih sole buna na tu MC masih sole buta lima sahul ni ambak ni kau orang ni nak ni umai mata tak kian dan orang ni bidit tau kei bawa tak kian orang ni pasifika kau umai mata tak kian dan aku ni ni sole buka bagi dorit kena singa bawa ruengo orang ni nak balik aku karena nunggu simen nama dango na bula orang bagi bula wetiko dan aku ni na lagi tiko kala ki ndo bata tika na buku ni bulangi ndo kai tiko ke talanga na be matentu kala bata tal tika na buku ni sale ka kamburgo wa erto mai latin america ke menanduli bota na sima na buku ni bonu ke me dabutu me kina na ne mami ya sono mat kala le ba ke mena mai bata tika kina na singa ba ro wa isaranga ngo na bata tika na na tola ka loko en akaba na ba ro ngo na bata tika kina ngo en dona hola sabagaro tiko ya ko bonu bina tiko na bale bu ko bonu bina na bale bu ninda ni main dona ta program ni woni vite to ke ta main dona ma kana ngona lang lang mai tambe ta kina na sal kan burgo na tu mc na tu po interesem ka ta mai bagite tiko na do tiko na program ni woni vite to ke ana bu ni sal kan burgo na tu mc na tu po interesem ser trabo mate di virtun matu wale mai wine kwele mai wine dina mai neta siri bi naulebu simone bulbina kanulebu na kola sabati mai wine kwele ne bobina de dai tamai bi deli tamai chobilisi ke tamai timodi ke re ke ne leo ni mata gali o waida baro sarti mai wine kwele en tiki ne matu ranga wine dina sana matu ranga neta siri en bongi bina kanete ngule Oni bita bika mendigo na matangali o waida, vai na ulebu Simeone, vai tamai bedeli, tamai chobilisi, ke tamai timodi, en mbongi wina kandendai. Bita na bita bika mendo Simeone rakurai, en mbongi wina kandendai lagu ni selaka kambara kongo, na 2MC 92.3 FM. Sama toko pika dalima na miniti, mena maita rekina na mata ni ndo ndo ndo ndo ndo bi, en mbongi wina kandendai. Kono ngaldaba, wara mo sero tinga mai bita ngamai na mna mantela bunyo dekla, dan ngai lingu mata mata ane bukuni ruan lima sanga ulu nan dola en bongi binaka en doi.